0: Κλουφά, σε φουλουλίμα.
1: Σε φουλουλίμα, σουφί του τόψα.
0: Σουφί του ιόι.
1: Αλλά έφαγε που πουλά, αλλά έμαει το μαί, μα το
0: μαί. Ναι,
1: α, είγα. Α, είγα, με κοκκίνγο, ρε σαό. Αν μία λάλε, όλε φάει φάει, μα μου αόπη, φωλή, λε, φάει καλό, γαϊ, βάει, λε, φάει, να. Ια, έτσι τσαουάνα μα τσάρε, καμά, έκα μου σου, έκαι, ο μαγουά, έλε, λε, βέα, μαϊσό, καρκαλί, είγε, κουλά, κίνγι, α. Λέ, κουβα, κουλά, έλου, λε, όγα, έσαι, μία λάλε, έλου, ιό, σοφα, είγα, είγε, καμά, κιλέ, άμο, άγο, α.
0: Ay, ah, tangaloa, malfafonganga Samoa, ah. Yele tato tala foi mai meleponi, ah. Ile ministao leo leo. Yoi.
1: Ah, fu fale anga inga lenga shopping kele, ah.
0: Yoi, le shopping tele CBD. I meleponi, ah. Ya, o le ala mowa ta ua wale toi sefe, ah. Wale toi sefe tangata feo, ah.
1: Ye tai pe ya fale vela vela tutupu. Ma il faut sur tato to fi pata to fa tout ça tout ça il fa la veille et tout tout pour ni tout tout va
0: ça olele ah
1: il y a il y a au cafe mili fa que ça au pays au kaki fa nga me ye fa ni ah
0: ya vole ce popole ay ay ah
1: ou avait me o vai nga ye fa no po ne yo le ma ou ma ye fe so ta inga ya ta ti fa nga ma vai nga fa pe yo fa inga ta ta liang
0: ah ya le
1: pe ya so Sale aí que se acha que fala um nome e cupo com os cali, ah. E ali o tava mais tão, né? Esse mau aí,
0: ah.
1: Eu mantu foi tava vai no pé de faila e se tasi o tamari e ele atu no pito vao. Um mantu a fala ainda uma na folinha ali na tela no mais ele vai, ali em Vitória. Mais
0: bem boni, ah.
1: Ele na te ele tu eu ia, ah. Ya au matua i fale anga ina fōlingo sinei fō i tamari i ole atunu.
0: Talo fai am.
1: Kafia mau harkong le mea. Ya wā fō tangata e uli ya wā ese fō ilo lātou tū malalātou anga o lātou fō i winga le mā fau fau i o fātino ine. Mea la lea elanga wā kumungi ole uso nga kakala lea vangoe o mai ai.
0: So si tangata.
1: Ya lea lao mā vai wā matan vai atua i winga le manu i o Australia i wali ai mai pito wā.
0: Ya mā tato walu tau sanga lea a ese emo e fa ata ata
1: la. Manatua fō le manu i Manu le faftai ao no le afi o si o si le tamo titi si le alo toto a valu tau sanga
0: valu tau sanga
1: manga ko le mangu le kanga lu so le langa e se foi fa misa mo kau ki o le mangu a
0: wala ki o le fa manu alia a
1: ioi ngai malo tele wale man tu vole tele la vianga fo i o ye yamanga la te alu atu la tu mai le sai no va nga e tu so ni fa ilo ilo e tau mea te o ye fai tete a o le vai nga tonu le o lo ye tu ai nga manu ye peo o kanga lu Ya wakama ngao sofa afuase ima ia ur kawale o ki mar kawale.
0: E na masofa uma a.
1: Pakaat kawale makuwailo ngayon lia ngayon lila lia ngayon masofa al kawale. A elea faina ma elavea hai.
0: Ta olelei. Ya mal tato tala na I maitasemania ale real estate lele li operi a.
1: Ta o.
0: E ma tau tina fo ia.
1: Ka fia maua kalu ka fai ngao ngayon makuwa I sumu wa inga mareko inga kanga.
0: Ya mesili ala wale tu la fono a.
1: Winga le man wia winga fufu ai a fai mai e toi na wule tatu toi na tula epa a o winga fufu ai o kangasa
0: ya le na ya male tato tala le a mana ya te lele tala le a te au le a mai mai austali e sisi for my Perth a o le asonga fua le la amatalia ai ya mea pu e ata fau la ya pu e lele ata o fau linga o fau linga ba ai a ina ia manino lelei I la tauolo o soli tu la fono a so sola.
1: Mana ia tele. Pea hoi anfaya. Ole mana ia leo a ingoa tui lolo ina ia tunu ni ko kiki a ko fufaro a inga makema ho iye.
0: CCTV. Yo e mana ia tele.
1: CCTV ia leo tele na maua ia. Ya wala ka wa koi malo wa kulfu malo wa lele nga la koi fanga le mori a la pu elele imbali CCTV o falo le a inga la.
0: Yo e sa olele ia. Ya male tato tala muli muli le nai nai tina ia wa ba ea mai a olo ta uai fo. Nia ta uai fo ili meol fai longa tangata.
1: Fai longa lanu fai longa tangata sao li li ya. Ya wa ngar ko kasi ale kama e ko fia. Ko iwa ne au
0: ma. Ko iwa ya nai tina mtuma e tai. Alo ta uai. Ya be ye e fo ili e fasea ya ipe a ave a lato.
1: Au fana nau. Hui e lao e.
0: Fana nau. Ma matanga. E matanga le tūlanga. Ia le nana na so ula atuai e ofisa ofisa. Ia le ama mio le lei atanga
1: loa. Ta ua o tina.
0: Ioi. Ia ina wa tūlai mali ta taimi uto esfulma leono minute. Ia ona ta fo ilea o le tūlai fa. ya atsal boi tangalo afi mo boli na ya lo fanga ya ya ile sunga ya mati ni moleifi ya fa bel fa le tua ya fe malita leone